0: ditawarkan jabatan itu bersempena sambutan Hari Malaysia. Ketua Pengarahnya Dato' Idi Fadli Ramli berkata bidaan siri berkenaan dibuka mulai 16 hingga 20 September menerusi aplikasi dengan pilihan nombor daripada 1 hingga 9999. Keputusan bidaan diumumkan pada 21 September. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Perubahan mereka kini menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Presiden Majlis Belia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid berkata, kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya telah dilihat oleh sokongan terhadap negara dan penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal yang memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tadbir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal negara. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan, memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM. Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sehati sejiwa.
1: Sarawak FM.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

perasaan marah ya, jangan simpan. Lama-lama boleh jadi dendam. Jangan kerana marah, salah mula keputusan. Mun kita marah, saya pun marah. Mun kita si marah, saya pun si marah. Ingat ya, layan je. Selamat pagi.

airline rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi.

Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato' Sri Anwar dan Muizzu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

menyasarkan wilayah Taiz, Laj al-Jawaf, Marib dan Hodeidah selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pihak pertahanan awam Saudi mengeluarkan amaran kepada penduduk di Bandar Khamis Mushaid dan Abha sebelum amaran ringkas terus dikeluarkan di Najran. Dua orang awam dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan bagi hari kedua berturut-turut membantah keputusan kerajaan menaikkan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sementara dan berpunca daripada peningkatan harga bahan api di pasaran global susulan perang di Asia Barat. Terdahulu, Syria mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala petrol meningkat 26%. Satu mesyuarat kecerdasan buatan AI akan diadakan susulan kebimbangan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap ancaman teknologi itu. Sumber diplomatik Perancis berkata, mesyuarat berkenaan akan berlangsung ketika Perhimpunan Agung Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Keselamatan AI menjadi perhatian dunia kebelakangan ini, termasuk apabila beberapa ketua syarikat teknologi AI sendiri menggesa peraturan lebih ketat bagi memperlahankan pembangunan teknologi itu. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan AI itu boleh memusnahkan manusia, malah menyifatkannya sebagai satu penipuan. Trump turut menolak gesaan antarabangsa supaya kawal selia lebih ketat dikenakan terhadap teknologi yang berkembang pesat itu. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya apabila melasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Jaringan menerusi Lewis Miley diikuti Jadon Bogle. Gol ketiga pula oleh Dominic Calvert-Lewin, seterusnya jaringan daripada Okafor. Gol tunggal Newcastle menerusi Bazoma Natoe. Kemenangan itu melonjakkan Leeds ke tangga ketiga liga, manakala Newcastle kini menduduki tempat ke-12. Beralih ke Serie A, Inter Milan mencatat kemenangan bergaya selepas menewaskan Udinese 5-3. Dalam aksi lain, Roma menang apabila menundukkan Torino 2-0. Como telah meraih 3 mata selepas mengatasi Parma 2-1. Kemenangan itu menyaksikan Roma dan Inter kini masing-masing mengumpul 12 mata. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Lukman Nur Hakim bin Said, pegawai farmasi daripada Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda untuk segmen AIS Sihat hari ini. Pernah tak anda ke klinik atau ke hospital dan terpaksa berjalan jauh dari parkir kereta, kemudian terpaksa beratur lama di kaunter farmasi? Semua ini hanya untuk mengambil ubat susulan? Saya ada berita baik untuk anda. Dalam segmen hari ini, saya akan kongsikan salah satu perkhidmatan nilai tambah farmasi yang akan memudahkan urusan pengambilan ubat susulan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu perkhidmatan farmasi pandu lalu atau farmasi drive-thru. Tuan-tuan dan puan-puan, perkhidmatan ini membolehkan anda mengambil ubat susulan tanpa perlu mencari parki, malah anda tidak perlu turun dari kenderaan. Perkhidmatan ini sangat membantu, terutamanya bagi warga emas, orang kurang upaya, OKU, ibu mengandung atau bagi sesiapa yang tidak dapat menunggu lama di kaunter farmasi. Caranya mudah sahaja. Anda hanya perlu datang ke kaunter farmasi pandu lalu pada tarikh yang telah ditetapkan dan ubat anda akan diserahkan terus oleh anggota farmasi yang bertugas di laluan khas yang telah disediakan. Ini sudah pasti akan menjimatkan masa dan memudahkan urusan pengambilan ubat susulan anda. Jika anda berminat, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan ini melalui aplikasi MyUbat di telefon bimbit anda. Tapi ingat, pastikan persepsi anda masih sah dan ubat-ubat anda dibenarkan untuk dibekalkan melalui kaedah ini. Untuk makluman anda, perkhidmatan ini sudah mula ditawarkan di fasiliti-fasiliti kesihatan utama Sarawak seperti Hospital Umum Sarawak, Hospital Miri, Hospital Sibu, Hospital Bintulu, Pusat Jantung Sarawak serta beberapa klinik kesihatan utama termasuk KK Kota Semarahan, KK Bintulu, KK Jalan Oyak dan juga KK Tudan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk segmen seterusnya, saya akan kongsikan berkenaan perkhidmatan penghantaran ubat susulan terus ke rumah anda melalui pos Malaysia, iaitu perkhidmatan ubat melalui pos UMP. Saya Lukman, jumpa lagi pada segmen seterusnya. Assalamualaikum.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
4: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Melangkah meniti kawasan pejalan kaki yang dikelilingi tiang-tiang tersegang indah berunsur kolonial membawa kita menyingkap lembaran kisah cinta dari sejarah silam bumi Sarawak. Hari ini Nadia mahu membawa anda melawat ke Museum Rani yang terletak di dalam kompleks Mahkamah Lama Kuching, sebuah mercu tanda warisan yang penuh dengan keanggunan. Dibina pada tahun 1874 di bawah pemerintahan Raja Charles Brooke, Mahkamah Lama atau Old Court House ini pernah berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri. Namun kini, kompleks warisan ini telah bertukar menjadi sebuah pusat kebudayaan dan seni dan merupakan antara event space paling popular di Kuching. Di salah satu sudut khasnya, terletak Museum Rani yang didedikasikan khas buat Margaret de Wynne, iaitu Rani Sarawak yang pertama. Museum ini memamerkan koleksi peribadi ratu berkenaan seperti persalinan kain songket serta kraf tangan keringkam yang halus, di samping menceritakan peranan besar beliau dalam mengangkat seni budaya tempatan serta pemerkasaan wanita di Sarawak pada era abad ke-19. Apabila anda bersiar-siar di kawasan tebingan Kuching, saya mengesyorkan aktiviti berjalan santai meneroka kompleks Mahkamah Lama ini pada waktu petang. Kawasannya sangat redup, dilengkapi kafe-kafe tempatan yang estetika serta halaman terbuka yang amat sesuai untuk anda bergambar sambil menikmati suasana sejarah. Sambil meneliti setiap perincian barangan pameran di Museum Rani, pastikan kita sentiasa menjaga ketenteraman kawasan warisan ini dan menghormati setiap bahan sejarah yang dipamerkan. Daripada kemegahan seni bina Mahkamah Lama hingga ke pesona keanggunan Rani Margaret, lokasi ini ialah cermin keindahan sejarah Sarawak yang sentiasa segar zaman berzaman. Jom kita raun ke Museum Rani dan Mahkamah Lama. Saya Nadia.

0: Malaysiaku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Baiklah, menghampiri 11.34 minit pagi. Jom kita nak kongsikan jadual solat fardu zuhur untuk hari itu Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 15 September 2026. Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puang, Kampung Tanah Si Bagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Berambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya solat padu zuhur pada pukul 12.15 minit tengah hari kelak. Seterusnya zuhur bagi zon 1 yang meliputi kawasan Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.18 minit tengah hari. Zona 2 iaitu Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.22 minit tengah hari. Seterusnya zuhur bagi zon 3 yang meliputi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.25 minit tengah hari. Zon 4 yang meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.30 minit tengah hari. Zona 5 iaitu Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rejang pada pukul 12.32 minit tengah hari. Seterusnya zuhur bagi zon 6 bagi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak pada pukul 12.32 minit tengah hari. Bagi zona 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.35 minit tengah hari. Dan akhir sekali zuhur bagi zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan pada pukul 12.38 minit tengah hari. Jadual solat yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Teruskan bersama kami di Sarawak FM, khasnya kepada anda yang berada tak kira di mana jua pada waktu itu. Azaz Azmi bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak terus komited memelihara kebebasan beragama demi memastikan keharmonian kaum di negeri ini sentiasa terjamin. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan usaha mengekalkan keharmonian tersebut menuntut pengorbanan dan kerjasama daripada semua pihak. Menurut beliau, penubuhan Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR, pada tahun 2017 jelas membuktikan manifestasi komitmen kerajaan negeri dalam menyuburkan perpaduan berbilang kaum dan agama. Sejak penubuhannya, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan berjumlah RM685 juta bagi pembinaan serta penyelenggaraan rumah-rumah ibadat dan sekolah-sekolah mubaligh, sekaligus menjadikan Sarawak sebagai negeri model perpaduan di Malaysia. Premier berkata demikian pada Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks ucapan beliau dibacakan oleh timbalannya, Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Sebanyak RM120 juta ringgit diperuntukkan oleh kerajaan negeri kepada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR, pada tahun ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, penubuhan UNIFOR membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan setiap rumah ibadat pelbagai agama menerima bantuan dan perhatian sewajarnya. Daripada keseluruhan dana tahun ini, RM90 juta ringgit diperuntukkan untuk pembinaan serta penyelenggaraan rumah ibadat, manakala RM30 juta ringgit lagi disalurkan khusus bagi sekolah-sekolah misi. Secara keseluruhan, kerajaan negeri telah meluluskan RM685 juta ringgit kepada UNIFOR sejak penubuhannya pada 2017. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Makan Malam Amal sempena Hari Pasca Long Atip 2027 di Miri. Pada majlis berkenaan, lebih RM285,000 berjaya dikumpulkan bagi menyokong penganjuran acara yang akan disambut pada Mac tahun depan. Sarawak kembali menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Sambutan kali ini menghimpunkan para pemimpin serta rakyat pelbagai latar belakang demi menghayati makna perpaduan dan semangat kebersamaan. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid berkata, amalan toleransi di Sarawak wajar dijadikan contoh bahawa kepelbagaian merupakan satu kekuatan. Sehubungan itu, warga UNIMAS diseru supaya sentiasa memberi tumpuan kepada nilai persamaan berbanding perbezaan. Langkah ini penting bagi menyemarakkan lagi

0: serta daripada pelbagai agensi dan sektor menyertai program Hub Kemahiran Kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. JBPM Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan ia merupakan program kerjasama dengan Persatuan Sukan dan Kebajikan Bomba Sarawak. Program bertujuan meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran peserta dalam aspek keselamatan kebakaran serta kesiapsiagaan menghadapi situasi kecemasan. Antara pengisian program, perkongsian berkaitan undang-undang dan keperluan keselamatan kebakaran terkini selain sesi perkongsian pengalaman oleh pegawai bomba berpengalaman. Turut diadakan simulasi dan latihan praktikal keselamatan kebakaran bagi memberi pendedahan kepada peserta mengenai tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan. 247 petani di kawasan Bukit Saban menerima bantuan racun perosak daripada Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Bantuan bertujuan menyokong persediaan petani menghadapi musim penanaman padi. Adun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, bantuan penting bagi membantu petani menguruskan kos tanaman serta memastikan aktiviti pertanian diteruskan dengan lebih baik. Langkah itu juga memastikan sektor pertanian luar bandar terus aktif serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat setempat. Seterusnya, meningkatkan hasil tanaman dan mengembangkan usaha para petani. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia ku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!

0: dari kami di Sarawak FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Tahukah anda Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisma, spektrum autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau, penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang undang-undang pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political donation, eh? Yeah. Saya dah agak bayu untuk isu surat. So, they will write officially. No, I think it was last week was my arahan. So, timbalan ketua pengarah tu is not around now. So, I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya harap lah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizzu merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malay. Silakan Atika.
2: Terima kasih Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi dua hari beliau ke Maldives. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Muizzu sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force.

Berita seterusnya, seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SW Corp Perlis, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Antara tugas yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang. Di Kedah, seorang wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Shamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan kemarau teruk akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Irene Beauty and Traditional Body Therapy Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Sin Lele Enterprise Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Premier Resources Contractor Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Natal Holding Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. TM Super Safe Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Metro Bright Engineering Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Simunjan dan Sebuyau, Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Fuju Seng Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Heng Feng Industri Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Cafe Parimpan Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Happy Garden Cafe Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Betong. Gaji RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Sashiko Molding Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Sashiko Company Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. New Ahomi Sapi Ayam Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Gateway Marketing Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Taan Playwood Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 240 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Kion Chiong Farm Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bintango, Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Seni Bumi Kontraktor Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Porata Corporation Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Porata ENC Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Mahdi Rebi Construction Senin Berhad Bintulu mempelawa nyawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tek Yin Bintulu Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. YK Grow Construction and Engineering Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Equator Engineering Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 hingga RM1,900 sebulan. SCORE EPCC Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. INCO Metro Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai penyelia projek dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM3,000 sebulan. Sawasdi Thai Cuisine Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Crown Dynasty Restaurant Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Zivulun Marine Supply Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Miri. Anggun Enterprise Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan tayar di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Limbang. Larsen and Turbo East Asia Senior Merhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Lawas Limbang. Gaji RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan memperhebat pemantauan terhadap aspek tadbir urus, integriti dan pengurusan kewangan di semua agensi serta anak syarikat bawah kementerian itu. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah berkenaan penting bagi memastikan setiap organisasi bawah kementeriannya diurus secara telus, berintegriti serta mematuhi peraturan dan tata cara yang ditetapkan. KPDN Johor menyita sebuah lori bersama 2,400 liter minyak diesel bernilai lebih RM60,000 yang disyaki diseleweng dalam serbuan di sebuah stesen minyak di Jalan Silong Kulai. Pengarahnya Lilis Saslinda Purnomo berkata serbuan mendapati lori berkenaan telah diubah suai dan dilengkapi tangki simpanan serta peralatan khas. Dua lelaki yang berada di dalam lori berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang bekas pengurus projek pembinaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan melakukan pecah amanah membabitkan wang penalti berjumlah RM14,000 bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji pada 2017 dan 2018. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dazuki Ali. Tertuduh yang ketika itu merupakan pengurus pembinaan THP Timur Senemerhad didakwa melakukan pecah amanah dengan memasukkan RM14,000 ke dalam akaun bank miliknya. Luar negara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva berikrar mempertahankan sumber minyak dan mineral kritikal negara itu daripada penguasaan asing menjelang pilihan raya Presiden Oktober ini. Beliau menegaskan sumber asli Brazil perlu dimanfaatkan untuk membangunkan industri domestik dan mewujudkan peluang pekerjaan bukan sekadar diekspor sebagai bahan mentah. Beliau merujuk perkembangan terkini dalam sektor minyak Venezuela dan perjanjian antara Caracas dengan Washington mengenai sumber tenaga negara itu. Sukan Kerajaan Negeri Melaka kekal komited memperkasa pembangunan sukan pencak silat menerusi sokongan dan bantuan kewangan meliputi aspek latihan, penyertaan pertandingan, kebajikan atlet serta penghargaan terhadap pencapaian pasukan berkenaan. Esko Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan VP Shanmugam memaklumkan lebih RM174,000 telah disalurkan tahun ini khusus kepada pasukan pencak silat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, alhamdulillah, di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, hubungan yang sangat-sangat baik, hubungan kerja yang sangat baik, membolehkan bukan hanya acara utama yang akan diadakan pada 16 September jam 8 malam di BCCK itu berjalan dengan lancar, tapi juga program-program sisipan, pameran yang kita adakan, Plaza Merdeka dan 10 bahagian yang lain. Ini hasil kerjasama yang erat, ya, yang mana di antara Jabatan Penerangan, UKAS dan Arkib Negara mampu untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat. Malaysia.
1: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 1963 terbentuk negara tercinta. Sabah Sarawak bersama Malaya kekal membentuk satu negara. Saya Arissa Aisyah binti Zul Iskandar dari SK Jalan Haji Bakir ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada semua. Saya sayang Malaysia.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2020.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Hei, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dah lah pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni oh.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
3: Imam Muzik, Ray, tu terbaik apa yang viral yang kita kongsikan dalam negara tu berlaku di Ipoh. Seorang lelaki maut selepas lori yang dipandunya dihempap batu ketika menjalankan kerja mengangkut batu kuari di kawasan Tapak Kuari di Keramat Pulai, Kampung Kepayang, Simpang Pulai, Arimarik. Menurut pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, beliau berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 5.18 minit petang hari Maret sebelum anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Simpang Pulai dan Gopeng bergegas ke lokasi kejadian dan mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan di lokasi kejadian selepas tersepit di bahagian pemandu. Mangsa berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan hidrolik. Dan dalam negara kita juga yang viralnya di Sepang tu, polis sedang mengesan ahli keluarga atau waris seorang lelaki tanpa identiti yang ditemui tidak bernyawa di ruangan simpanan tayar pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 pada 27 Ogos yang lalu. Ketua Polis Daerah KLIA Assistant Commissioner M. Ravi berkata kes tu diklasifikasikan sebagai mengejut SDR. Jadi orang ramai yang mempunyai ahli keluarga ataupun kenalan yang dilaporkan hilang atau gagal dihubungi sejak 19 Ogos 2026 khususnya yang dipercayai mempunyai kaitan atau pernah berada di sekitar lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, diminta untuk tampil ke mana-mana balai polis. Maklumat juga boleh disalurkan dengan menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah KLIA di talian 038-7768-926. 038-7768-926. Untuk yang kita kongsikan terlebih dahulu menerusi apa yang viral pertemuan kita di Ritma dan juga kita nak ucapkan selamat terus mendengar Sarawak FM untuk kita orang yang mendengar kami orang menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak RTM Click. Mesti ingat ya, betul-betul percuma.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
1: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila tau.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak ada signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sik kau. Nak cemih apa? Lepas saya elakkan gangguan, cibuh sekali-kali ngembak bini sebelah muka driving.
2: Tapi bini lah penting.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: Awasi scam-scam terkini. Kena pasti teknik scam terkini di Malaysia. Scam panggilan telefon. Menjawab panggilan daripada scammer yang menyamar sebagai pihak berkuasa yang menggugut anda untuk melakukan pembayaran. Scam perisian hasad. Memuat turun perisian atau aplikasi berbahaya daripada sumber tidak rasmi. Scam pekerjaan. Menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji lumayan tetapi sebenarnya indah kabar dari rupa. Scam pancingan data. Meminta anda klik pada pautan yang mencurigakan daripada nombor atau alamat email palsu yang tidak dikenali tetapi sebenarnya ingin mencuri maklumat peribadi anda. Scam akaun keldai. Meminjamkan akaun bank anda kepada orang yang tidak dikenali untuk membuat pindahan wang. Scam e-dagang. Berurusan dengan penjual atau pembeli yang akan menghilangkan diri dengan wang atau barangan anda. Scam pelaburan. Terpedaya dengan tawaran masa terhad skim pelaburan wang yang mencuri duit anda. Scam ganjaran tunai. Diperdayakan untuk memberikan maklumat peribadi untuk mendapatkan ganjaran hadiah palsu. Awasi scam-scam terkini. Kenal pasti taktik scam terkini di Malaysia.
2: Kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk. Kemerdekaan yang telah kita kecapi bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita, di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia.
3: Malaysia, Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: 3 petang. Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. Bandaraya Kuching kini bersedia menjadi pentas utama sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 malam ini. Sambutan kali ini menampilkan pelbagai acara kemuncak termasuk acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta ketibaan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang sambil menyifatkan penyatuan seluruh wilayah sebagai teras kekuatan negara. Pegawai khas pentadbiran Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Dr. Rashidah Bolhassan menekankan pentingnya penerapan nilai perpaduan dipupuk seawal peringkat awal pendidikan. Menurut beliau, peranan Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi pembentukan Malaysia perlu sentiasa dihayati demi memperkukuh integrasi nasional. Selepas 63 tahun penubuhan Malaysia, semangat kebersamaan ini terus diterjemahkan menerusi pembangunan, pendidikan dan penyatuan rakyat pelbagai budaya. Dalam pada itu, persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK memasuki fasa akhir selepas ujian raptai penuh selesai malam tadi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tinjauan yang dilakukan memberi tumpuan kepada kesiapsiagaan teknikal dan agensi terlibat termasuk kemudahan komunikasi serta capaian internet bagi petugas media. Sambutan Gilang Gemilang itu bakal diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor. Selain persembahan musical teater pembangunan Malaysia dan gabungan tiga wilayah, acara turut dimeriahkan dengan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching. Lebih 5,000 tetamu dijangka hadir bagi menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat selaras dengan konsep segulai sejalai. Projek pembinaan Hospital Lawas baru bernilai RM183 juta diserahkan secara rasmi hari ini bagi menyediakan kemudahan kesihatan yang lebih moden dan lengkap kepada penduduk di utara Sarawak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, hospital berkapasiti 76 katil itu dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pembinaan hospital berkenaan penting memandang kedudukan strategik Lawas yang bersempadan dengan Sabah dan Brunei Darussalam. Projek berstatus reka dan bina itu mempunyai tempoh tanggungan kecacatan DLP selama 2 tahun dengan pemantauan berterusan oleh JKR bagi memastikan semua kemudahan berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek siap Hospital Lawas baharu di Lawas. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Joel, selamat petang dan salam sejahtera.

0: Jodoh solat berasal untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan pada pukul 3.18 petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas pada pukul 3.20 petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan juga Marudi asal 3.23 petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan juga Bintulu 3.25 petang nanti. Untuk anda yang berada di Zon 4 Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song asal 3.30 petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darussari Kejulau Bintangor dan juga Rajang solat pada asar 3.33 petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Ingkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak 3.34 petang. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedung Sebuyau dan juga Maludam 3.37 petang. Dan akhir sekali anda yang berada di Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.39 petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan dinikmati.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Pelumba basikal trek negara Syafirdah Syahrum yakin mampu mencipta kejutan dalam acara kirin pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menurut pelumba berusia 29 tahun itu, kecederaan lutut kanan yang memaksanya menjalani pembedahan tahun lalu kini bukan lagi kebimbangan utama. Sebaliknya, kuasa dan pecutan kakinya masih perlu diperkukuhkan. Pada Sukan Commonwealth di Glasgow bulan lalu, Syafirdah menamatkan saingan kirin di tempat ke-7 selepas gagal mara ke final sebelum memenangi perlumbaan penentuan. Dia turut mencatat 9.805 saat untuk berada di tempat ke-10 kelayakan pecut individu sebelum tersingkir di pusingan 16. Bagaimanapun, Syafirdaus melihat penampilan di Glasgow sebagai peluang mengukur tahap sebenar dirinya lepas melalui proses pemulihan panjang daripada kecederaan. Selepas kembali beraksi di peringkat antarabangsa pada April, prestasinya semakin menunjukkan perkembangan apabila meraih emas acara pecut dan kirin pada Piala Trek Indonesia Mei lalu selain perak kirin Piala Trek Jepun. Syafirdaus kemudiannya menewaskan seniornya Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merampas semula gelaran kirin elit kebangsaan pada Jun yang mana kejuaraan pertamanya sejak tahun 2022. Saingan berbasikal trek Sukan Asia Aichi Nagoya dijadual berlangsung dari 28 September hingga 3 Oktober. Baik, itu perkongsian untuk Go Head Sarawak hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk. Kemerdekaan yang telah kita kecapi bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita, di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia. Malaysia.
3: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatankuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Puang Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PGRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924

sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

Okey, kisah luar negara berkenaan dengan AI itu, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedangnya akan mengadakan satu mesyuarat mengenai kecerdasan buatan AI minggu depan susulan kebimbangan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap ancaman teknologi yang berkembang pesat. Jadi sumber diplomatik Perancis memberitahu mesyuarat berkenaan akan berlangsung ketika Perhimpunan Agung PBB di New York yang menghimpunkan pemimpin dunia dengan Perancis kini untuk memegang jawatan Presiden secara bergilir Majlis Keselamatan PBB. Tarikh tepat mesyuarat itu bagaimanapun belum ditetapkan. Menurut sumber, isu AI itu akan diberi perhatian lah menerusi dua aspek utama, iaitu ancaman terhadap keselamatan global serta risiko teknologi kepada kanak-kanak. Kita beralih ke fenomena El Nino. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air mulai Oktober berikutan kemarau yang teruk akibat fenomena El Nino. Jadi pentadbir terusan Panama memberitahu jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 sebelum tu. Pengurangan tu ia perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan juga menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino tu yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Syarikat sekaligus benda untuknya menjejaskan operasi terusan yang menjadi laluan, bayangkan kita orang, kira-kira 5% perdagangan dunia. Itu yang sempat kita kongsikan apa yang menarik di luar negara. Best now sekali-sekala kita tahulah sikit sebanyaklah cerita di luar negara yang kita bawakan setiap hari di Sarawak FM selepas pukul 5 petang. Mimpi

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini, perpaduan dan kebersamaan terus dihayati sempena Hari Malaysia 2026. PM dijangka umum berita baik. JKDM Sarawak rampas syabu 4.12 juta ringgit di Bintulu. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Sarawak kembali menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK esok. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati itu menghimpunkan para pemimpin serta rakyat daripada pelbagai latar belakang bagi menghayati semangat perpaduan dan kebersamaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan pemilihan Sarawak adalah selaras dengan dasar giliran penganjuran antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang diamalkan sejak 2023. Jelas beliau, tema yang dipilih memberi penekanan bahawa kestabilan politik serta kemajuan ekonomi negara akhirnya memberi limpahan hasil dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Beliau menambah penganjuran di Kuching disifatkan bertepatan dalam mengukuhkan hubungan merentasi wilayah dan diraikan sempena ulang tahun ke-63 pembentukan Malaysia sejak 16 September 1963. Dalam pada itu, sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Sarawak tahun ini disifatkan amat signifikan. Ia susulan pelbagai komitmen yang telah berjaya dilunaskan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, majlis yang bakal berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK malam esok juga dijangka menyaksikan beberapa pengumuman penting oleh Perdana Menteri. Antaranya termasuklah penyerahan rasmi pengurusan Pelabuhan Bintulu untuk diusahakan sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam segmen ekspresi terbitan Sarawak FM di RTM Kuching hari ini. Jelas beliau, penganjuran Hari Malaysia di Sarawak adalah selaras dengan dasar kerajaan yang menetapkan lokasi sambutan diadakan secara bergilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Terdahulu, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan hormat daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil di Astana Negeri Sarawak hari ini. Kunjungan bertujuan memaklumkan persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK esok. Bercakap kepada pemberita selepas pertemuan itu, Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu persiapan berjalan lancar dan kini hanya melibatkan kemasan aspek teknikal. Tambah beliau, sambutan kali ini turut menampilkan veteran polis dan tentera bagi berkongsi pengalaman memperjuangkan kedaulatan tanah air. Selain acara kemuncak, beberapa acara sisipan turut diadakan termasuk majlis kesyukuran anjuran unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR serta pameran di sebuah pusat beli belah di Kuching yang berlangsung sehingga esok. Sementara itu, majlis kesyukuran sempena Hari Malaysia turut diadakan di Masjid Jamik, Petra Jaya petang ini.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta kontraktor tempatan perlu diberikan ruang untuk meningkatkan kemahiran mengakses teknologi dan menyertai rantaian nilai baharu dalam transformasi digital industri pembinaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, pendigitalan industri pembinaan perlu bersifat inklusif bagi memastikan manfaat teknologi dirasai semua pihak tanpa mewujudkan jurang baharu. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Malaysia BIMD 2026 Putrajaya Digital Build hari ini. Menurutnya, penggunaan teknologi seperti pemodelan maklumat bangunan bukan sekadar perisian baharu, malah berupaya mengurangkan pembaziran serta memperkemas pengurusan aset awam demi kesejahteraan rakyat. Kementerian Kerja Raya katanya akan terus memacu projek kerajaan sebagai standard produktiviti dan pendigitalan, seterusnya membina infrastruktur negara yang lebih mampan dan berdaya tahan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak berjaya menggagalkan cubaan mengedar dadah jenis syabu bernilai RM4.12 juta di Bintulu. Pengarah Kastam Negeri Sarawak, Datuk Norizan Yahya berkata, taktik sindiket menyorokkan dadah seberat lebih 80 kilogram di dalam bungkusan tofu cat liter terbongkar hasil risikan selama 12 hari bermula 28 Ogos lalu. Hasil pemeriksaan rapi mendapati bungkusan berkenaan mengandungi ketulan mampat disyaki dadah berbahaya jenis metafetamin. Sindiket dipercayai menggunakan perkhidmatan kurier dan maklumat penerima palsu bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 39B-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Bintulu hari ini. Masyarakat tempatan Sarawak, khususnya golongan belia, penjawat awam serta sektor swasta disaran menyertai askar wataniah. Ia bagi memperkukuh pasukan simpanan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Panglima 3 Brigade Brigadier General Zulkinain Yunus berkata, penyertaan warga tempatan penting bagi membantu pasukan tetap ketika berdepan situasi krisis, kecemasan dan pengurusan bencana. Jelas beliau, walaupun minat anak tempatan menyertai ATM secara tetap adalah tinggi, penyertaan dalam pasukan sukarela masih rendah berbanding negeri lain. Sasaran pengambilan tahunan adalah sekitar 269 anggota, namun jumlah penyertaan semasa masih belum mencapai paras ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas sesi temu bual edisi khas Hari Malaysia terbitan

0: Askar Wataniah di Kuching dan 510 Regimen Askar Wataniah di Sibu. Kebakaran di stesen solar hybrid Long Atip Barang pagi tadi berjaya dikawal dan dipadam sepenuhnya. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan insiden sekitar pukul 8 pagi itu melibatkan bilik bateri dan inverter. Tindakan pantas, pekerja Sarawak Energy Berhad SEB memadam api menggunakan 14 alat pemadam api berjaya menyekat kebakaran daripada merebak. Pihak JBPM yang menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.50 pagi telah menggerakkan 4 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Marudi selain memohon bantuan pasukan bomba sukarela PBS Long Belian dan Long Bemang. PBS Long Bedian yang tiba di lokasi kira-kira pukul 11 pagi mendapati kebakaran telah dipadam sepenuhnya dan hanya menjalankan pemantauan bagi memastikan kawasan benar-benar selamat sebelum menyerahkan tindakan selanjutnya kepada pasukan BBP Marudi. Sedikit berita sukan. Persiapan Sukan SEA ke-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 pada tahun 2027 kini dipergiat menerusi penyelarasan antara jawatankuasa pengelola Sukan SEA Malaysia masuk 2027 dengan kluster penganjur. Ketua Pegawai Eksekutif Masuk 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata pelantikan vendor dan pembekal perlu dimuktamadkan tahun ini bagi memastikan gerak kerja berjalan lancar. Beliau turut menekankan kepentingan komunikasi antara 18 jawatankuasa selain memberi perhatian awal terhadap faktor cuaca dan jerebu. Temasya Sukan SEA 2027 bakal berlangsung pada 18 hingga 29 September merangkumi kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang dan Johor. Manakala Sukan SEA ASEAN, saya ulangi, manakala Sukan Para ASEAN ke-14 menyusul pada 17 hingga 23 Oktober 2027. Buat julung kalinya, Sarawak diberi penghormatan merasmikan upacara pembukaan di Stadium Sarawak Petrajaya. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Perpaduan dan kebersamaan terus dihayati sempena Hari Malaysia 2026. PM dijangka umum berita baik. JKDM Sarawak rampas syabu 4.12 juta ringgit di Bintulu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol. Selamat petang dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalendar. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Jawatankuasa kira-kira wang negara PAC memanggil semula saksi yang hadir pada prosedur pertama berhubung Lembaga Tabung Haji TH bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Pengurusinya, Datuk Mas Ermiyati Samsudin memaklumkan prosiding hampir 4 jam itu turut babitkan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri selaku pihak Kementerian Kawal Selia selain Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan Tabung Haji. Prosiding PAC meneliti isu berkaitan kawal selia kerajaan terhadap TH serta pengurusan, tabi urus dan kewangan institusi berkenaan. Mahkamah Tinggi hari ini melepaskan dan membebaskan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada satu pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan RM200 juta dan tiga pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah sama. Hakim Norwina Muhammad Nordin memutuskan demikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Datuk Ahmad Akram Garib memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan kes berkaitan Bukhari Equity Sendirian Berhad. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pagu itu masih berdepan tiga pertuduhan salah guna kedudukan untuk suapan berjumlah RM25.3 juta. Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Padang Masirat Langkawi bakal berwajah baru menerusi peruntukan RM100,000 di bawah program Sekolah Angkat Madani. Inisiatif Kementerian Kewangan itu disalurkan melalui Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus menyempurnakan penyerahan cek kepada sekolah berkenaan. Dana tersebut akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur perpustakaan termasuk penyediaan set komputer, Android TV, penghawa dingin, rangkaian Wi-Fi serta pendawaian baharu bagi menyokong pembudayaan literasi digital. Ais Kali Sukan, skuad berbasikal Lebuh Raya Kebangsaan menggunakan pendekatan realistik dalam meletakkan sasaran pada Kejohanan Berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 yang memasuki edisi ke-30 dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Jurulatih Kebangsaan Muhammad Yusof Abdul Nasir berkata, tumpuan utama diberikan kepada pelumba yang mempunyai kemampuan mendaki susulan 3 pendakian utama yang dijadualkan dari peringkat awal hingga peringkat ke-5 perlumbaan. Tambah beliau, skuad negara perlu melihat kemampuan semasa sebelum meletakkan sasaran yang terlalu tinggi. Namun sasaran untuk mencipta kemenangan keseluruhan bukan sesuatu yang mustahil untuk diimpikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
2: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan. Namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati. Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU. Dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerebu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
2: Dengarkan lagu-lagu nasyid

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Frequency Sao FM, Kuching, Lapang Relapan, Pablan, Sembilan, MHz.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
2: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
3: Kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk. Kemerdekaan yang telah kita kecapi bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita, di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia.
4: Malaysia.
0: Inilah

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Dato' Sri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan. termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theatre dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang terluahkan dengan kata-kata, bah apa lagi hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Melangkah meniti kawasan pejalan kaki yang dikelilingi tiang-tiang tersegam indah berunsur kolonial membawa kita menyingkap lembaran kisah cinta dari sejarah silam bumi Sarawak. Hari ini Nadia mahu membawa anda melawat ke Museum Rani yang terletak di dalam kompleks Mahkamah Lama Kuching, sebuah mercu tanda warisan yang penuh dengan keanggunan. Dibina pada tahun 1874 di bawah pemerintahan Raja Charles Brooke, Mahkamah Lama atau Old Court House ini penuh berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri. Namun kini, kompleks warisan ini telah bertukar menjadi sebuah pusat kebudayaan dan seni dan merupakan antara event space paling popular di Kuching. Di salah satu sudut khasnya, terletak Museum Rani yang didedikasikan khas buat Margaret de Wynne, iaitu Rani Sarawak yang pertama. Museum ini memamerkan koleksi peribadi ratu berkenaan seperti persalinan kain songket serta kraf tangan keringkam yang halus, di samping menceritakan peranan besar beliau dalam mengangkat seni budaya tempatan serta pemerkasaan wanita di Sarawak pada era abad ke-19. Apabila anda bersiar-siar di kawasan tebingan Kuching, saya mengesyorkan aktiviti berjalan santai meneroka kompleks Mahkamah Lama ini pada waktu petang. Kawasannya sangat redup, dilengkapi kafe-kafe tempatan yang estetika serta halaman terbuka yang amat sesuai untuk anda bergambar sambil menikmati suasana sejarah. Sambil meneliti setiap perincian barangan pameran di Museum Rani, pastikan kita sentiasa menjaga ketenteraman kawasan warisan ini dan menghormati setiap bahan sejarah yang dipamerkan. Daripada kemegahan seni bina Mahkamah Lama hingga kepesona keanggunan Rani Margaret, lokasi ini ialah cermin keindahan sejarah Sarawak yang sentiasa segar zaman berzaman. Jom kita raun ke Museum Rani dan Mahkamah Lama. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak lakar sejarah menerusi penciptaan chip pertama di Malaysia buatan anak tempatan. Ia dihasilkan sekumpulan pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Chip OPM yang dibangunkan sejak tahun lepas itu berfungsi sebagai penapis isyarat dan pengubah suhu sesuatu peranti yang boleh digunakan di hampir semua peranti dan mesin. Premier Datuk Patinggi Tan Sri, Abang Johari Tun Openg berkata, ciptaan itu menyaksikan kekuatan Sarawak dalam sektor semiconductor melalui golongan muda yang diberi peluang untuk reka bereksperimen, menyelesaikan masalah dan mencipta. Ini sekaligus menjadikan rakyat Sarawak bukan sekadar pengguna teknologi, sebaliknya menjadi pengeluar teknologi. Chip tersebut mendapat tempat pertama dalam pertandingan reka bentuk Litar Bersepadu 2025. RM157 juta ringgit dijimatkan kerajaan menerusi penggunaan teknologi permodelan maklumat bangunan BIM dalam pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya KKR, Datuk Seri Azman Ibrahim berkata, penggunaan BIM dalam projek itu pada 2016 turut berjaya mengenalpasti dan menyelesaikan lebih 3,000 kesilapan pada lukisan reka bentuk. Sekaligus mengelak projek mengalami kelewatan hingga 10 tahun. Penggunaan BIM turut membantu mempercepat proses kelulusan pelan daripada kira-kira 14 hari kepada hanya 48 jam yang dicapai tanpa penggunaan kecerdasan buatan. Penerbangan terus menghubungkan Kota Kinabalu ke dengan Bintulu dan Sibu disambung semula mulai November ini sekaligus meningkatkan kesaling hubungan udara antara Sabah dan Sarawak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh berkata, keputusan Air Asia dicapai susulan beberapa pertemuan dan perbincangan diadakan baru-baru ini mengenai keperluan memulihkan kedua-dua laluan tersebut. Laluan Kota Kinabalu Bintulu akan kembali beroperasi mulai 1 November dengan 3 penerbangan seminggu, manakala Kota Kinabalu Sibu bermula 2 November dengan 4 penerbangan seminggu. Tiket telah mula dijual sejak 2 September lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dilantik sebagai pengarah pengurusan Polis Diraja Malaysia PDRM berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid yang kini menggalas tanggungjawab sebagai timbalan Ketua Polis Negara. Pelantikan Datuk Muhammad Zainal, 48 tahun, disempurnakan menerusi majlis serah terima tugas dan pemakaian lencana pangkat disaksikan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail di pusat latihan polis Pulapol, Kuala Lumpur. Datuk Muhammad Zainal berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Polis Sarawak sejak September tahun lepas. Kepelbagaian yang wujud dalam warga Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menjadi medium penting membentuk kefahaman dan toleransi antara pelajar. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid berkata, institusi itu menjadi gambaran kecil Malaysia dalam menyatukan pelajar dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Penubuhan UNIMAS sejak lebih 3 dekad lalu memberi peluang kepada pelajar memahami serta menghargai kepelbagaian budaya, kaum dan agama. Interaksi dalam persekitaran pelbagai latar belakang membolehkan pelajar membina persefahaman selain belajar menerima perbezaan sebagai satu kekuatan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nor Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Jerebu Agong Nasihat Rakyat Jaga Kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit barat isu pembiayaan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kita mulakan dengan situasi jerebu di seluruh negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan memakai pelitup muka. Si penekun baginda berdua turut mengingatkan kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan khususnya sistem pernafasan. Rakyat terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran mengurangkan aktiviti luar. Mereka juga diminta minum air secukupnya serta mengikuti perkembangan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dan pengumuman rasmi. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat sunnah hajat dan istisqa bagi memohon hujan. Baginda berharap umat Islam bersama-sama berdoa agar hujan diturunkan bagi membantu mengurangkan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Empat kawasan di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat setakat malam ini dengan jerantuk mencatat bacaan tertinggi 169 diikuti Temerloh, Kuantan dan Rombin. Sementara itu, pemeriksaan penilaian Sekolah Rendah Agama PSRA di Selangor yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan jika keadaan jerebu bertambah buruk. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan dibuat. Menurutnya, Met Malaysia menjangkakan jerebu berkemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober.
1: Kita tengok pada situasi, kalau keadaan makin mendesak kita akan semak. Saya tak boleh nak buat keputusan dia sebab akhirnya kita kena tengok report meteorologi lagi untuk tengok keadaan cuaca dan keadaan
0: sekitar. Dato' Seri Amiruddin Syari. Setakat 10.30 minit malam ini, sebanyak 42 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana jika bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Katanya operasi pemulihan awan turut akan dilaksanakan jika keadaan cuaca mengizinkan. Bacaan IPU tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor dan Ceras Kuala Lumpur masing-masing 188 dan 180. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Malaysia boleh menghantar aset udara dan anggota bagi operasi pemadaman api menggunakan teknik pengubaman air. Beliau berkata jumlah titik panas di Kalimantan melonjak kepada 808 pada Isnin.
2: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat water bombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Menurut Dato' Sri Arthur, pihaknya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan Indonesia bagi membincangkan perkara tersebut. Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Beliau berkata, perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebagai itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa sidang media bersama Perdana Menteri dan Presiden Maldives di Pejabat Presiden di Mali. Pada sidang media sama, Perdana Menteri berkata Malaysia dan Maldives bersatu menyokong perjuangan Palestin untuk menjadi negara bebas selain mengutuk penjajahan dan pencerobohan Israel di Gaza. Beliau memaklumkan kedua-dua negara berkongsi pendirian luar yang hampir sama dalam isu Palestin, bukan sahaja menyentuh soal kemanusiaan tetapi juga keadilan dan kebebasan.
3: Daily killings and destruction are being tolerated by those who preach human rights and democracy elsewhere. So I appreciate the stance taken by the president and the Maldivian government, and we will continue to do our utmost to assist.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memberitahu Malaysia bersetuju secara prinsip menyediakan kemudahan kewangan $100 juta Amerika Syarikat kepada Maldives. Jelas beliau, Bank Negara Malaysia dan Maldivian Monetary Authority perlu segera memperhalusi mekanisme serta proses berkaitan.
3: Dia sebenarnya dia perlukan jenis pinjaman mudah dari Malaysia, tapi dilakukan melalui bank negara dan badan kewangan negara dia. Jadi soal syarat-syarat terperinci itu masih diteliti oleh kedua-dua bank, walaupun pada dasarnya kita tidak ada masalah kerana rekod pembayaran mereka dan juga kerjasama dan jaminan kerajaan yang mesti dipatuhi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berita baik bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman di Kuching esok. Menurut beliau, pengumuman itu akan dibuat pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo, Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan tersebut. Luar negara, rakyat Malaysia di Yaman khususnya di sekitar Mokhtar dan Taiz dinasihatkan untuk kekal di lokasi yang selamat berikutan perkembangan terkini di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Muscat menasihati rakyat Malaysia supaya meminimumkan pergerakan yang tidak perlu dan mengelakkan kawasan tentera, lapangan terbang, pelabuhan, kemudahan kerajaan, pusat pemeriksaan dan lokasi sensitif lain. Rakyat Malaysia di Yaman juga digalakkan untuk terus berhubung dengan kedutaan dan memastikan lokasi semasa dan butiran hubungan mereka dikemas kini. 5 anak kapal KM Virgo Transport 8 terselamat dalam kemalangan kapal di Laut Jawa yang berpaut dengan pada tongkas kosong dan hanyut kira-kira 9 jam sebelum diselamatkan sebuah bot tunda. Seorang anak kapal, Akmal, berkata beliau dan 4 rakannya menggunakan tongkas itu sebagai alat apungan kerana tidak menemukan bot penyelamat dan rakit kembung selepas meninggalkan kapal berkenaan. Agensi Mencari dan Penyelamat Nasional Indonesia memaklumkan 114 orang telah ditemukan, termasuk 108 yang terselamat dan 6 terkorban. Seramai 129 lagi daripada keseluruhan 243 orang di atas kapal masih hilang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Pecut Kebangsaan Thabo Matebedi memberi tumpuan kepada latihan, pemulihan dan pemakanan sebagai fokus utama ketika membawa skuad olahraga negara ke kem latihan terakhir di Sendai, Jepun. Kem latihan berintensiti tinggi itu bertujuan memastikan kontinjen negara berada pada prestasi terbaik sebelum acara olahraga yang akan berlangsung dari 23 hingga 29 September. Matebedi berkata berada di luar persekitaran biasa di Malaysia merupakan langkah penting bagi memastikan atlet dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada latihan di samping mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi persaingan di pentas antarabangsa. Akhir sekali, penganjur Litua Dilakawi LTDL 2026 bersedia dengan laluan alternatif bagi menghadapi kemungkinan perubahan cuaca termasuk jerebu dan banjir sepanjang 8 peringkat perlumbaan yang berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, agung nasihat rakyat, jaga kesihatan.

Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan kami di Sarawak FM 94.8 di Serian.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin mood kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa.
2: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: kita lihat di Malaysia, data penggunaan media sosial sangat tinggi. Boleh dikatakan di peringkat Asia Tenggara ini adalah yang kedua selepas Filipina. Kalau kita lihat di Malaysia, penggunaannya lebih daripada 28 juta penduduk. 28 juta tu bukan sedikit, ramai. Maksudnya nak mengatakan bahawa rakyat Malaysia ni sangat memerlukan media sosial. Dan boleh dikatakan juga dalam data laporan daripada Digital 2023, lebih dalam satu hari itu, penggunaan media sosial itu lebih daripada 2 jam 45 minit berbanding kalau peringkat di peringkat global lebih daripada 2 jam 31. Nak menunjukkan bahawa Malaysia ini penggunaan media sosial sangat tinggi juga. Sebab tu kesan-kesan kepada kanak-kanak ini ia perlu dipantau secara baik. Maksudnya ini adalah sebagai pemantauan daripada golongan yang sepatutnya memberikan satu pemeliharaan yang baik, dan itu ditugaskan kepada orang tua.
1: Terima kasih kepada kita orang semua yang terus setia bersiaran menerusi Sarawak FM, mendengarkan Layan di Sarawak FM 12 tengah malam hingga 3 pagi.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat,
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
0: Layan 12.30 malam hingga 3 pagi.

Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sarawak FM dalam Layan 12.3. Kes penipuan tawaran kerja meningkat, kerugian lebih 200 juta ringgit. Sebanyak 8,484 kes penipuan tawaran pekerjaan sambilan direkodkan di seluruh negara, membabitkan kerugian 202.58 juta dari 1 Januari hingga 14 Disember tahun lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa dalam kenyataan berkata jumlah itu meningkat 146% atau 5,033 kes berbanding tempoh sama yang mencatatkan 3,451 kes. Jumlah kerugian juga meningkat kira-kira 70% berbanding 118.83 juta pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan jenayah penipuan ini bukan sahaja semakin berleluasa, malah memberi kesan kewangan besar kepada mangsa. Sindiket azimnya menggunakan media sosial dan aplikasi pesanan segera dengan menawarkan pekerjaan sambilan yang menjanjikan pulangan tinggi dalam tempoh singkat sebelum mangsa diminta membuat bayaran pendahuluan ke akaun keldai, katanya menerusi kenyataan. Datuk Rusdi berkata tiada majikan yang sah akan meminta sebarang bayaran pendahuluan daripada calon bagi mendapatkan pekerjaan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai sentiasa berwaspada, tidak mendedahkan maklumat peribadi atau perbankan kepada pihak tidak dikenali dan membuat laporan polis segera jika mengesyaki menjadi mangsa penipuan. Mereka juga disaran segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kebangsaan, NSRC, menerusi talian 997. Bagi tindakan awal untuk membolehkan pihak berkuasa mengesan dan membekukan aliran kewangan terlibat.

0: info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Lukman Nur Hakim bin Said, pegawai farmasi daripada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda untuk segmen Ai Sihat hari ini. Pernah tak anda ke klinik atau ke hospital dan terpaksa berjalan jauh dari parki kereta, kemudian terpaksa beratur lama di kaunter farmasi? Semua ini hanya untuk mengambil ubat susulan? Saya ada berita baik untuk anda. Dalam segmen hari ini, saya akan kongsikan salah satu perkhidmatan nilai tambah farmasi yang akan memudahkan urusan pengambilan ubat susulan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu perkhidmatan farmasi pandu lalu atau farmasi drive-thru. Tuan-tuan dan puan-puan, perkhidmatan ini membolehkan anda mengambil ubat susulan tanpa perlu mencari parki, malah anda tidak perlu turun dari kenderaan. Perkhidmatan ini sangat membantu, terutamanya bagi warga emas, orang kurang upaya, OKU, ibu mengandung atau bagi sesiapa yang tidak dapat menunggu lama di kaunter farmasi. Caranya mudah sahaja. Anda hanya perlu datang ke kaunter farmasi pandu lalu pada tarikh yang telah ditetapkan dan ubat anda akan diserahkan terus oleh anggota farmasi yang bertugas di laluan khas yang telah disediakan. Ini sudah pasti akan menjimatkan masa dan memudahkan urusan

0: pengambilan ubat susulan anda. Jika anda berminat, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan ini melalui aplikasi My Ubat di telefon bimbit anda. Tapi ingat, pastikan persepsi anda masih sah dan ubat-ubat anda dibenarkan untuk dibekalkan melalui kaedah ini. Untuk makluman anda, perkhidmatan ini sudah mula ditawarkan di fasiliti-fasiliti kesihatan utama Sarawak seperti Hospital Umum Sarawak, Hospital Miri, Hospital Sibu, Hospital Bintulu, Pusat Jantung Sarawak serta beberapa klinik kesihatan utama termasuk KK Kota Semarahan, KK Bintulu, KK Jalan Oyak dan juga KK Tudan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk segmen seterusnya, saya akan kongsikan berkenaan perkhidmatan penghantaran ubat susulan terus ke rumah anda melalui Pos Malaysia, iaitu perkhidmatan ubat melalui Pos UMP. Saya Luqman, jumpa lagi pada segmen seterusnya. Assalamualaikum.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Disampaikan tajuk berita utama. Keseimbangan pastikan Sarawak terus makmur. Lebih 5,000 jalan balak sedang dinaik taraf. Tabung kasih Hawana lebih 2.48 juta ringgit disalurkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, kemajuan ekonomi, pemeliharaan alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat yang seimbang penting bagi memastikan kelangsungan kemakmuran Sarawak untuk generasi akan datang. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam Perutusan Hari Malaysia 2026 berkata, kekayaan sebenar sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada sumber alam. Sebaliknya, keupayaan rakyat membina ilmu, inovasi selain berfikiran terbuka serta berintegriti. Masa depan Sarawak juga bergantung kepada keupayaan membina institusi yang diyakini rakyat dengan integriti, ketelusan dan bertanggungjawaban dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Selain memastikan tiada golongan tercicir daripada arus pembangunan, pembangunan kawasan luar bandar di bawah kepimpinan Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg, bukti amalan pembangunan inklusif dapat merapatkan jurang ekonomi bandar dan luar bandar. Dalam perutusan sama, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi berkata, perpaduan utuh tadbir urus yang baik dan rakyat berilmu menjadi asas penting untuk Malaysia terus dihormati serta berdaya saing. Rakyat perlu terus memelihara semangat saling percaya dan menghormati antara satu sama lain. Kejayaan pula menuntut kesabaran, kebijaksanaan, kesatuan hati dan pengorbanan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Beliau turut menyeru budaya kecermelangan diperkasa dalam pendidikan, penyelidikan, sukan, kesenian dan perkhidmatan awam bagi mencapai standar terbaik di peringkat antarabangsa. Sempena Hari Malaysia 2026, beliau berharap sambutan itu menjadi titik pembaharuan azam untuk membina negara yang lebih adil, progresif dan berperi kemanusiaan. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia mempertimbangkan cadangan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membawa pesakit untuk rawatan kecemasan di kawasan pedalaman. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya menyambut baik cadangan berkenaan. Namun mengakui pasukan gerakan udara PDRM ketika ini berdepan dengan kekangan aset udara berbanding keluasan kawasan dan saiz keanggotaan pasukan. Aset udara sedia ada di Sarawak merangkumi 2 kapal terbang dan sebuah helikopter. Menyentuh tentang siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, beliau berkata 20 saksi telah memberikan keterangan. Beberapa lagi kenyataan akan diambil bagi melengkapkan siasatan kes yang diklasifikasikan sebagai kematian mengejut SDR. Lebih 5,000 kilometer jalan balak sedang dinaik taraf Kerajaan Sarawak di seluruh negeri dan dijangka siap menjelang 2030. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pembinaan jalan menuju ke kawasan pedalaman itu sekaligus akan mengurangkan kebergantungan rakyat terhadap perkhidmatan doktor udara FDS. Akses jalan darat juga dapat menjimatkan kos operasi dan lebih selamat untuk semua pihak. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas langkah diambil kerajaan negeri untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan di luar bandar susulan insiden nahas helikopter FDS di Long Lelang, Miri. Dalam perkembangan lain, Sarawak menghargai usaha Kerajaan Persekutuan yang bersetuju meminda Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan jumlah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak ditambah kepada nisbah baharu yang lebih tinggi. Datuk Petinggi Abang Johari berkata, ia mampu mengembalikan jumlah 1/3 wakil Sarawak di Parlimen. Ia juga langkah tepat mengiktiraf Perjanjian Malaysia 1963. 3. Perincian pembahagian sempadan itu di bawah kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Beliau bercakap kepada pemberita di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Lebih 2.48 juta ringgit telah disalurkan kepada warga media menerusi tabung kasih Hawana sejak dilancarkan pada 2023. Ia memanfaatkan 845 warga media seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memberitahu, tahun ini 239 warga media menerima inisiatif berkenaan membabitkan penyaluran bantuan berjumlah RM729,300. RM172,000 disalurkan kepada 58 penerima di Sarawak, manakala di Sabah melibatkan 33 warga media dengan peruntukan RM96,000. Selain itu, menerusi peruntukan Telekom Malaysia TM, RM234,100 disampaikan kepada 76 pengamal media. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan tabung kasih Hawana XTM kepada jurufoto akhbar tempatan Chimon Upon di kediamannya di Tabuan Dayak, Kuching. 25 Ogos lalu, kediaman Chimon rosak selepas dihempap bumbung yang terjatuh dari bangunan bersebelahan yang sedang dalam pembinaan ekoran hujan lebat dan angin kuat. Syarikat penerbangan perlu memastikan perkhidmatan disediakan stabil dan boleh dipercayai. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Singh turut mengingatkan syarikat penerbangan supaya mengelakkan pembatalan kerap atau perubahan jadual saat akhir yang boleh menjejaskan keyakinan penumpang. Air Asia juga perlu mengekalkan tambang pada kadar berpatutan supaya penambahan pilihan penerbangan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Pihaknya akan terus berhubung dengan syarikat-syarikat penerbangan dan pihak berkuasa berkaitan untuk menambah baik ke saling hubungan udara Sabah-Sarawak. Ia menyediakan lebih banyak pilihan perjalanan kepada penumpang serta memastikan perkhidmatan penerbangan berkembang seiring keperluan rakyat dan pembangunan kedua-dua negeri. Kemudahan makmal pemodelan maklumat bangunan BIM akan diperluas ke seluruh negara bagi membantu kontraktor dan perunding menggunakan teknologi berkenaan. Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya KKR, Dato' Sri Azam Ibrahim berkata, langkah itu juga mengurangkan beban kos bagi mendapatkan perisian. Tahun ini KKR mendapat peruntukan RM83.3 juta ringgit untuk membina makmal BIM di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan 16 makmal BIM. Usaha itu sebahagian langkah KKR untuk meningkatkan penggunaan teknologi bagi memperkukuh daya saing negara dalam perancangan bandar dan industri pembinaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Keseimbangan pastikan Sarawak terus makmur. Lebih 5,000 jalan balak sedang dinaik taraf. Tabung kasih Hawana lebih 2.48 juta ringgit disalurkan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia mendadi kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa kita aktifkan talian berita keluarga. Sekiranya ada yang nak nyampe berita keluarga lah. Oh. Taliannya berapa tu, Jai?
2: Okey, ada dua talian yang kita aktifkan. 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800. Kita aktifkanlah sampai 6.55 minit pagi tok kelak.
1: Betul. Dan jangan lupa 7 pagi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Sekali lagi lah kita nak maklumkan kepada semua pendengar-pendengar kita, baik di rumah biru kah, di rumah hitam kah. Jadi talian berita keluarga kita aktifkan bukan untuk berita kematian aja lah. Oh. Tapi sekiranya ada yang cari waris ataupun yang nak memaklumkan ada ahli keluarga yang sakit tenat, pun boleh juga hubungi talian yang sama 082-245-700 ataupun 082-245-800.
3: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
4: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
3: Selamat Hari Malaysia.
4: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: aku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan pembentuk Malaysia. Tahukah anda 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia melintasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
4: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
5: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: 16 September 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.